0: tiếng lệ hết chứ tu hăng á iman cho internet mobile phone cho có là internet connection bảo là internet connection imu tiếng lệ chứ bank internet connection đi bảo hoa có nói chuyện ta chụp transfer tu lệ lệ á à sum chăng ai lo lệ khút ta cái pi tu na pas lo ba ito na ít tham na ít ngay chắc nó sẽ bay lắm ta sẽ bị lệ thế na hết chứ hên hê chứ digital India in India gam pung pi hi lấy sẽ chung mình chung chung
1: Akashwani Joy Chanpur tu na daksa gile min som ngale ngagin to kitonin Zau kampawin nuam nei chingle lomte apan phatna lai ngai hiding